ene ye no gba trova fun gba va panu kuro fun a nukwa e gba hona nyire gba nyona enu mo keke wa mi gba nye gbebe nkeke me kakala va le rota me abe mi a te po be la do mi a jima ao mi da sile enu mo keke nchi ne enu la gbledo a onto ela na enu la gbledo do ma uya ewo ebe do ewo evo muso totro de pepere nti benemi le kakane mi ope ala fareka enu ala va tro do mi le kea ma uya muwe ewo noa be ya so pere mi anti do ye so mi va ni gbanjita mi aba gbele ba lo me fifi ami anto mi abe manyo manyo wa ye va le na fifi be enu ole tro do mi kenu ole tro do mi fifi ade leke mi aten wedo kaka aten dwedo aw e go be dome ve mau ne o gbronya de fifi be mi awele kene nun ko le gble domine ba troa o la po be amoro la globo mi da si nu mo ne mi klo nu mo doa gbogbo fun be nu ona we mo satana be nu ona we ma ta mi trole nu mayo me bo enu ke ma o so na ye be le po ji o le nyi o la nyi gbaji ye nu ale do gbegble me a o do la jire ro o do la tro si so nti mi do la tro yin gbedo me la bi o mi a ro ko se be ke ne mi a to gbe o mu je si angre o ye o dagble agble nu ko nyo enu o nyo de le ke o we do mi do la ji bo no gble fifi a o la to na be amo o le jire ji sugbo ye na enu o le tro nous me vivie mia mo le jire ji sugbo enu o le tro mi apata keke mi si le mi abe kopo me be mi ava no lo me duga me ya no po electric ja ya no do zemi jao ya no rori me vu vai mi ava fle lori mi abla kola gan lo tore anome ta mi si le mi abe ndudu ze agbo ke leni ya ba gble dede a no I kopo me fifi a on gba ja pa me re po re ko fe o le gban ye pata mi va ti lo me ke mi va bo re du mi le po mi a ro ko sugbo le lo ame a mi do nko ne be a pe to le jire ji wa no yi ko fe ame a on gba ja pa me re pe le ko fe o mu ke nya gan kudo papa ko enu ti kono po be yo ayo on gba ja no avu ya me pi ago hoya hoya mo wa o pe le ko fe ame da son ku dare le nupo le dagble vivi so le dunu ma o le yirade jine amado ko won to le de be a so dunu ma o le yirade jino if you never ti konamia mi gba va journal le dugan maison agba je ko fe me agba va fi wa benu wa ba gbele o wa be te o wa be koklo mi gba finanu mo zanza dorahun gba gbona vana gba va glana be mi a o le me ma ao nu gbegble son po mi le wole ki ganti be mile onu yin ma o mu tirame de po na me de gbon be ma o tirame de a me adaje satana ke mile yo ma o mu tiroro ma o lo ento gbogbore o ku ma o kasin ye o funu foso a me vevere nti nu fu ma ko foso a me veve ma nti a ena be ma o so a me veve ma so dasine satana e gon ebe nge nyade do me ula nyade do mi ne mu yin no a leke ma un to kafu ame ado vo ken gbo gba jo na mo be satana ne ve gble do me ne a mi a po be ula nyade do mi me ke nya me mo mi a pata mi je si ame ma yin yob yob be nti nya me ye satana ku ma wo do gole ponpo fifi a mi ma ten gbo be ma un yin nu kokwe ta satana maten gogo emi gbo be ma oyin nu kokko satana maten gogo a e ma mi daje mi ble mi adoko emi yob ba gbanle ta gban popo velia va sera ma den enyo no fun onyo no yob ba gbanle me gbogbode gbogbode kenyi enya kene kuro yob nti va ma un to enagbe satana ken gbo satana ve onunu ogbon de funabe eye o va me gbedeka